کلام صاحب کے بدلے آکاش وانی جی سندھی سرسائے ہر پیش آئے تبصروں بھارت 20 جولائی 2026 تے فشریز میں رہدن تے عالمی واپار ادارے یعنی کہ ڈبلیو ٹی او قرار جے انسٹرومنٹ آف ایکسپٹنس کے جمع کرایا ہے ان طرح سے وہ قرار جی پارٹی تھی پیو ہے انسٹرومنٹ آف ایکسپٹنس کے رسمی طور تے بھارتی سرکار جے تجارت سیکرٹری شری راجیش اگروال ڈبلیو ٹی او یعنی کہ عالمی واپار جماعت جے ڈائریکٹر جنرل کے سونپیو بھارت جو فیصلو ملک کے وچن بدتا کے بیئر دہرائے تو بھارت برقرار رہندڑ فشریز مینجمنٹ لائے کال بد ہے سامونڈی ذخیرن کے کھاد خوراک سرکشا ایک سامونڈی کے ناطے رہندڑ مہانن ایبین کو

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبح کا ہی پروگرام میں آپ سنیں گے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پاک. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 آپ سن سکتے ہیں پروگرام شام فروزاں. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی. 10:30 پر سنیے گا ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے شہرت کی پرواز. 11 میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے اور 11:30 پر آپ سنیں گے گیتوں بھری کہانی وہ لوٹ آئیں گے. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی اور 12

کا نام. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ احمد اور محمد دونوں نام میں یہ بھی خوبی ہے.

الحمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پیش کر رہے تھے ڈاکٹر تابش مہدی. اور اب پیش ہے پروگرام آج سویرے. اور چلی شروتاؤں, اب اتہاس میں درج کچھ اور مہتوپورن گھٹناؤں کا ذکر کر لیتے ہیں. آپ سبھی کو پتا ہے کہ دیش کا ترنگا جب شان سے لہراتا ہے تو گرو کی انوبھوتی ہوتی ہے, جو بھارتی ہونے کا ایک احساس دلاتی ہے. اسی ترنگے جھنڈے کے لیے 22 جولائی یعنی آج کا دن بے حد مہتوپورن بھی ہے اور ایتہاسک بھی, کیونکہ آج ہی کے دن پہلی بار ترنگے کو انگیکار کیا گیا تھا. 1947 کو دلی کے کانسٹیٹیوشنل ہال میں سمویدھان سبھا کے سدسیوں کی بیٹھک میں ترنگے کو دیش کے راشٹریہ دھوج کے طور پر انگیکار کیا گیا. اس بیٹھک میں آزاد بھارت کے لیے جھنڈے کا پرستاو رکھا گیا. اس پرستاو پر گہن چرچا ہوئی اور فیصلہ لیا گیا کہ کیسریا, سفید اور ہرے رنگ والے جھنڈے کو ہی کچھ بدلاؤ کے ساتھ آزاد بھارت کا جھنڈا بنایا جائے گا, اور اسے ڈیزائن کیا تھا پنگلی وینکیا نے. اور جب بھی ترنگے کی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ جو آزادی کا دن ہے وہ یاد آ جاتا ہے. تو کیوں نہ یہ جو گیت بج رہا ہے انڈر پلے میں اسے

دیکھ سوترا صحت کی 16ویں میٹنگ مضبوطی، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر تھیم کے ذریعے اہم عالمی صحت ترجیحات کے سلسلے میں مشترکہ اقدام کو آگے بڑھانے کے تئیں بھارت کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی مرکزی سیکرٹری پونیا سلیلا سری واستو نے بتایا کہ یہ وزارتی میٹنگ ہیلتھ سیکیورٹی، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری، ڈیجیٹل ہیلتھ، اختراع، سستی دواؤں کی فراہمی اور طبی نظام جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی۔ آج اعلی عہدیداروں کی میٹنگ کے ساتھ ہی باضابطہ پروگرام کا آغاز ہوگا، جس کے بعد کل صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی صدارت میں بریکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ منعقد ہوگی۔ بھارتی بحریہ آئی این ایس مالون کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ یہ ماہی طرز کے آبدوز شکن جنگی جہاز کی دوسری شکل ہے جو گہرے پانی میں اپنی کارکردگی انجام دیتا ہے۔ یہ تقریب آج کرناٹک کے کاروار علاقے میں منعقد ہوگی۔ آئی این ایس مالون کو کام کاج میں شامل کیا جانا بحری جہازوں کو بھارت میں ہی تیار کیے جانے والے پروگرام کے تئیں ایک اہم قدم ہے۔ اس تقریب کی صدارت فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ کریں گے، جس میں بحریہ کے دیگر سرکردہ افسران بھی شرکت کریں گے۔ اتر پردیش سرکار نے اعلی تعلیم میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے واقعات میں کمی لانے کے لیے ایک بڑی پہل کے طور پر ریاست کی ہونہار طالبات کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں رانی لکشمی اسکوٹی یوجنا پر عمل درآمد سے متعلق رہنما خطوط کی منظوری دی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے اصولوں پر مبنی، شفاف اور کسی طرح کی تفریق سے پاک کثیر ملکی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت نے اپنی اس رائے کا اظہار عالمی تجارتی تنظیم ڈبلیو ٹی او میں تجارتی پالیسی کے اپنے 8ویں جائزے کے دوران کیا، جس سے عالمی تجارت میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول کا اندازہ ہوتا ہے۔ تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے عالمی تجارتی نظام کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں اور تجارتی معاہدوں کا ایک وسیع تر نیٹورک قائم کر کے تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے نرم روی پر مبنی غیر ملکی راست سرمایہ کاری کے نظام اور ترقی پذیر ملکوں کے مابین تعاون کی لگاتار حمایت پر بھی زور دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تجارت کے محکمے نے کہا کہ بھارت سب کی شمولیت والی عالمی ترقی کو آگے بڑھانے میں ایک قابل اعتبار اور قابل انحصار شراکت دار ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ کیس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، جسے اب منگل ملن بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر سرکار نے کہا ہے کہ وہ نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے کیس اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ کل شام نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ سرکار کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے وابستہ معاملات پر بحث کرانے کے اپنے پہلے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے پہلے دن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس کے لیڈروں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے پارٹی کے دیگر ارکان کے ساتھ نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ بعد میں دلی پولیس نے کانگریس کے سرکردہ لیڈروں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نیز سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سمیت اپوزیشن کے سبھی لیڈروں کو رہا کر دیا، جنہیں لوک کلیان مارگ کے نزدیک احتجاج کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ ادھر دلی پولیس نے ایک مبینہ واقعے میں موت ہونے کے بارے میں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں پولیس نے کہا ہے کہ کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے۔ پولیس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر مصدقہ جانکاری پر نہ تو بھروسہ کریں اور نہ اسے شیئر کریں۔ دلی پولیس نے عوام کو صلاح دی ہے کہ وہ درست اور مصدقہ جانکاری کے لیے صرف سرکاری وسیلوں پر ہی بھروسہ کریں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے

0: حقیقت میں وہ انسان جو درست اور حق بات کی دعوت دے رہا ہے وہ سماج کے لیے نہایت قابل قدر اور لائق تعظیم ہے. اس سے سماج کی بھلائی اور زندگی وابستہ ہے, اس سے سماج کا امن اور چین وابستہ ہے, اس لیے کہ اس نے ایک نہیں بلکہ تین قربانیاں دی, یا یوں کہیے کہ تین احسانات کیے. پہلا تو اس نے صداقت اور حق کو صحیح طور پر خود سمجھا, دوسرا اس نے یہ بھلائی کا کام سماج تک پہنچایا, اور تیسرے یہ کہ اس نے اپنے آپ کو مشقت اور آزمائش میں ڈالا اور اپنے وقت اور اپنے آرام اور اپنے وسائل کی قربانی دی. در حقیقت فکر و شعور کی یہ بالیدگی, دوسروں کے ساتھ خیرخواہی اور عزم و ہمت اور جوان مردی ہی انسانیت کی معراج اور اس کا شرف ہے. ورنہ مادی ضرورتوں کی تکمیل اور توالد و تناسل تو سارے ہی جانور کرتے ہیں, اس میں کوئی بات خاص نہیں ہے, بلکہ انسان کی فضیلت تو حق کی دعوت دینے اور حق کی دعوت کو قبول کرنے میں ہے. مقام رسالت انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اس کا سبب انہی تین احسانات اور قربانیوں کی ادائیگی ہے جن کا ذکر ابھی کیا گیا. انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام نے ہر زمانے میں, ہر سماج میں اور ہر طبقے میں اپنی زندگی انہی تین مقاصد کی تکمیل میں نچھاور کی. نہ انہوں نے اپنے محل بنائے, نہ حکومتیں قائم کی, نہ خاندانوں کو بڑھایا, بلکہ انہوں نے حق اور صداقت کی تعلیم چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک, مردوں سے لے کر عورتوں تک, جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک, غریب سے لے کر امیر تک, اور رعایا سے لے کر بادشاہوں اور حکام تک سب کو دی, اور ان کی زندگی کا مقصد ان کو سمجھایا, غلط اور صحیح کا فرق بتایا, چور کو چوری اور بدکار کو بدکاری سے بچایا, بلکہ اپنی بصیرت اور فراست سے بدکاروں کو کارآمد اور چوروں کو رکھوالا بنا دیا, شرابیوں, زناکاروں اور قاتلوں کو توبہ کروا کر متقیوں اور پرہیزگاروں میں لا کھڑا کیا, جاہلوں کو عالم اور خائنوں کو امانتدار بنا دیا, دشمنوں کو گلے لگوا دیا. یہ سارا کرشمہ تھا ان کی سچی دعوت اور سچی لگن کا. حقیقت میں دعوت حق ہی انسانیت کا معراج اور اس کا شرف ہے. یہ ایک ابر کی طرح ہے جس کے فیض سے اپنے اور پرائے سبھی مستفید ہوتے ہیں. یہ کسی معاوضے یا بدلے کی طلبگار نہیں ہوتی, اس کا مقصد مال و دولت یا حکومت و حاکمیت نہیں ہوتی, بلکہ یہ دل کی راہ سے داخل ہو کر دماغ پر حکومت کرتی ہے, اور یہ اسی کے نصیب میں آتی ہے جو روشن دماغ, دوسروں کا خیر خواہ اور بلند ہمت ہو. یہ جوان مرد عالی ظرف اور وسیع علم کے ساتھ اپنے خالق و مالک سے اس کے بندوں کو جوڑنے کا کام بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف ان کا یہ کام ان کے اپنے آس پاس کے انسانوں سے سچی محبت اور سچے پیار کی علامت ہوتا ہے. سلامتی ہے انسانیت کے ان سچے علمبرداروں کے وجود اور ان کی ہستیوں پر, کامیابی ہے ان کے لیے اور کامیابی ہے ان کے ماننے والوں کے لیے.
1: آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا دعوت حق. پیش کر رہے تھے جناب عادل جمال. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج سنیے شبیر حسین سے جانثار اختر اور نذیر بنارسی کا کلام. بعد میں آپ سنیں گے رانی گرولا کی آواز میں وامق جونپوری اور ساحر ہوشیارپوری کا کلام.

ابھی آپ سن رہے تھے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. اب آج کا یہ پروگرام ختم ہوا. آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات جاری ہیں. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز اون ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اب سنیے جناب سکندر توفیق کا تحریر کردہ ڈرامہ. عنوان ہے شہرت کی پرواز.

ابھی آپ سن رہے تھے جناب سکندر توفیق کا تحریر کردہ ڈرامہ شہرت کی پرواز، پیشکش تھی نرملا اگروال کی اور معاون تھے محفوظ حسن، حصہ لینے والے فنکار تھے یوگیندر ٹکو،

سامعین، آج کے پروگرام میں ہم مکیش کے گائے ہوئے چند نغمے لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کے یوم پیدائش پر. آج ہی کے دن یعنی 22 جولائی 1923 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے مکیش. ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور بچپن سے ہی انہیں گانے کا شوق تھا. گھر میں موسیقی کا ماحول تو نہیں تھا، البتہ ان کی فطری صلاحیت ہر محفل میں نمایاں ہو جاتی تھی. اور مکیش کی زندگی کا اہم موڑ اس وقت آیا جب معروف اداکار موتی لال نے ان کی آواز سنی کسی محفل میں، اور ان کی صلاحیت سے، ان کی آواز سے وہ بے حد متاثر ہوئے اور انہیں ممبئی لے آئے جہاں موسیقی کی باقاعدہ تربیت کا انتظام کیا گیا، اور یہیں سے مکیش کے فلمی سفر کا آغاز ہوا. اور بدلے میں ہمیں اور آپ کو ملے ان کے گائے ہوئے خوبصورت فلمی نغمے.

سمین آپ سن رہے ہیں پروگرام میری پسند, اور آج کا یہ پروگرام گلوکار مکیش کے حوالے سے نشر کیا جا رہا ہے. 27 اگست 1976 کا دن تھا, امریکہ کا ایک شہر تھا اور ایک کانسرٹ تھا. اسی دوران انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی وفات نے بڑے صغیر کی موسیقی کی دنیا کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا تھا سامعین, لیکن آج بھی کئی دہائیاں گزر چکی ہیں اس کے باوجود مکیش کی آواز پہلے کی طرح تازہ محسوس ہوتی ہے. ان کے نغمے صرف موسیقی نہیں بلکہ جذبات, محبت, تنہائی, امید, عشق اور زندگی کی کہانیاں بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مکیش کو بھارتی فلمی موسیقی کی تاریخ کے عظیم ترین گلوکاروں میں شمار کیا جاتا ہے, اور ان کی آواز ہمیشہ موسیقی کے آسمان پر روشن رہے گی.

0: علی مقدونیا کو بھارت کے ساتھ سرمایہ کارانہ تعلقات میں توسیع دینے کی دعوت دی. بھارت آج سے چنڈی گڑھ میں برکس کے وزرائے صحت کی 3 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا. بھارت نے جنیوا میں ڈبلیو ٹی او تجارتی پالیسی میں اصولوں پر مبنی کثیر ملکی تجارتی نظام کے تئیں اپنی عہد کو دہرایا. فرانس نے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر بندش لگا دی ہے. امریکہ نے ایران پر لگاتار 11ویں رات حملے کیے ہیں. اور آج چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی انتی ہوڈا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

تجارتی نظام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ فرانس میں 15 سال تک کی عمر کے بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہو سکے گی۔ امریکہ نے ایران پر مسلسل 11ویں رات حملے کیے ہیں، اور آج چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو کا مقابلہ اپنے ہم وطن کھلاڑی انتی ہڈا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. یعنی 3:30 ہم پیش کریں گے جناب پریم پاٹھک کا تحریر کردہ ڈرامہ اونچائیوں کی تہ. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

کرنے کی بھارت کی صلاحیتوں کے سلسلے میں یہ ایک اہم کامیابی ہے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے آتم نربھر بھارت کے سلسلے میں بحریہ کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ آئی این ایس مالون ملک کے ساحلی خطے کی بحری سلامتی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ بی جے پی نے آج کہا ہے کہ مرکز طلبہ کے ساتھ ہے اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کا تحفظ اس کی اعلی ترین ترجیح ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی سرکار نے وکست بھارت کو مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کی قیادت پر مبنی ترقی کا منتر رکھا ہے۔ محترمہ سوراج نے کہا کہ نیٹ کا دوبارہ امتحان محض 37 دن میں کرایا گیا اور 25 دن کے اندر نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حکومت نے فوری کارروائی کی اور پیپر لیک کے 13 ملزموں کو گرفتار کر لیا اور اب یہ سب جیل کے اندر ہیں۔ محترمہ سوراج نے کہا کہ ملزموں کو جلد سے جلد سخت سزا دی جائے گی۔ احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہوئے بی جے پی کی ایم پی نے کہا کہ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، پرامن احتجاج کی اجازت دی اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے منیلا میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں بھارت بحر الکاہل کو کھلا اور آزادانہ رکھنے کے اپنے عزم اور اسے مستحکم کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ ان ملکوں نے آسیان تنظیم کے اتحاد اور اس کی مرکزی حیثیت کی بھی پرزور حمایت کی ہے۔ میٹنگ کے دوران ان ملکوں نے آسیان کے پس منظر کی حمایت میں علاقائی چیلنجوں اور موقعوں پر بھی توجہ مرکوز کی۔ میں اقتصادی خوشحالی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور ایمرجنسی کے حالات سے نمٹنے کے طور طریقوں پر خاص طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے بحری سیکیورٹی پر بھی غور و خوض کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روپیو سے بھی گفتگو کی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران ایسے شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی جو بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی شراکت داری کے لیے ترجیحی شعبے ہیں۔ ان میں مصنوعی ذہانت، اہم نوعیت کی معدنیات، دفاع، توانائی، محصولات اور تجارت بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ سے بات چیت کی۔ جناب جے شنکر نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا کے حالیہ دورے کے بعد کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے فلپائن کے شہر منیلا میں مشرقی ایشیا چھوٹی میٹنگ اور آسیان علاقائی فورم کے اجلاس کے دوران چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بات چیت کی ہے۔ اپنے افتتاحیہ کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کو بتدریج معمول پر لانے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے باہمی تعاون اور اشتراک کے لیے سرحدوں پر امن و سکون کا ہونا ایک بنیادی شرط ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو یقین ہے کہ باہمی اعتماد اور باہمی مفادات کی بنیاد پر ہی تعاون پر مبنی اور پائیدار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ اس طرح کے دونوں ملکوں کے تعلقات کثیر قطبی ایشیا اور کثیر قطبی دنیا میں بیش بہا رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ برکس 2026 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے کل چنڈی گڑھ میں روایتی کمپلیمنٹری اور انٹیگریٹو میڈیسن سے متعلق برکس ملکوں کی میٹنگ کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ صحت سے متعلق برکس ملکوں کے اس چار روزہ پروگرام کا ایک حصہ تھی جس کا اہتمام صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت اور آیوش کی وزارت نے مشترکہ طور پر کیا۔ میٹنگ سے ثبوتوں پر مبنی ادویات کے روایتی نظام کو فروغ دینے، ادارہ جاتی ساجیداری کو مستحکم کرنے اور افسان صحت کے پائیدار اور مستحکم نظام میں تعاون دینے کے سلسلے میں برکس ملکوں کے درمیان اشتراک میں اضافہ کرنے میں مدد ملی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں میگھالیہ کے وزیر اعلی کوناڈ کے سنگما سے بات چیت کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے بتایا کہ انہوں نے میگھالیہ کے ہوائی رابطے کو مستحکم کرنے پر مفید تبادلہ خیال کیا ہے۔ جموں و کشمیر میں کٹرا اور تریکوٹ ہلز میں خراب موسم کی وجہ سے شری ماتا ویشنو دیوی یاترا آج مسلسل چوتھے دن بھی معطل ہے۔ حکام نے یاتریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں اور حکام کی ہدایات پر عمل

پرکش کے نغمات کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے ہر نغمے کو مختلف جذبات اور منفرد انداز میں گایا. ایک نغمہ جو ہر زبان سے خاص و عام ہے وہ فلم دھرم کرم کا ہے، اور جس کے بول کچھ اس طرح سے ایک دن بگ جائے گا ماٹی کے مول. اس نغمے کو قلم بند کیا تھا مجروح نے اور موسیقی سے سجایا تھا آنی برمن نے. ذرا یہ نغمہ سنیے.

سنگی سرنے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. آج کا یہ پروگرام خراج عقیدت تھا معروف گلوکار مکیش کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم میں بھی 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت جناب پریم پاٹک کا تحریر کا ڈرامہ اونچائیوں کی تہ.

0: زدن.
1: خب دلیل دیدن تو کوی تمسیسی که تم نے آج تک کبھی میری بات مانی ہے جو محنت کر کے کمپیٹ کیا ہوتا تو آج تم بھی
0: دیکھو رما یہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ آج کل ملازمتیں قابلیت کی بنیاد پر نہیں خیر چھوڑو چھوڑو ان باتوں کو جو ہونا تھا سو ہو گیا پھر تم یا میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے
1: فرق تو پڑتا ہے
0: یہ سب تکیانوسی باتیں ہیں مرد کے اونچے عہدے سے اگر عورت کا سر اونچا ہوتا ہے تو عورت کے اعلیٰ عہدے سے مرد کو بھی فخر ہونا چاہیے اسی لیے آج میں نے اپنے دفتر میں تمہارے آفیسر بننے کی خوشی میں پارٹی دی تھی
1: یہ تو ٹھیک ہے جگدیش مگر سبھی لوگ تمہاری طرح نہیں سوچتے پلیز ایک بار پھر کہتی ہوں کسی کمپٹیشن کی تیاری کرو
0: پھر وہی بات
1: اگر اس نے برائی بھی کیا ہے پھر اتنی ڈگریاں جمع کرنے کا کیا فائدہ انسان کو تھوڑا بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے
0: دیکھو رما میں تمام پہلوؤں پر سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید میں ایک آفیسر بننے کے قابل ہوں ہی نہیں
1: یہی تو میں بھی کہتی ہوں کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو آخر تمہیں کمی کس بات کی ہے
0: میں خود کو جانتا ہوں پیسے کے لیے ہائے توبہ کرنا میری فطرت سے میل نہیں کھاتا جو مقدر میں ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے پھر ہمیں مارے مارے پھرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ کاٹی کا ہے
1: کچھ لینے بازار بھیجا ہے رات کے کھانے پر میں نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے
0: ارے واہ مگر تم نے تو مجھ سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا
1: میں سرپرائز دینا چاہتی تھی اسی لیے تو
2: جی سامان لے آئی ہوں
1: ٹھیک ہے کاکی تم پنیر کے سالن کے لیے مسالہ تیار کرو میں آتی ہوں اور ہاں چنے بھی ابالنے کے لیے رکھ دینا
2: اچھا
0: کس کس کو کھانے پر بلایا کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے
1: کوئی خاص نہیں کچھ دفتر کے افسر ہیں جن سے ابھی تمہاری ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ پڑوس کے وادھوانی اور کلکرنی ہیں میں نے مسٹر مسز سنہا کو بھی کہہ دیا
0: مگر تم تو مسز سنہا سے
1: تم بھی ایک ہی ہو جگدیش جو گڑ سے مر جائے اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے آج تو جل کا خاک ہو جائے گی مسز سنہا اپنے آدمی کے گزٹ آفیسر بننے کی بڑی ڈھینگی ہاکا کرتی تھی
0: ارے چھوڑو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے اپنی اپنی عادت ہوتی ہے سب کو بلایا ہے تو مسٹر اینڈ مسز چندرن کو کیوں نہیں بلایا وہ تو ہمارے نزدیک ترین پڑوسی ہیں وہ برا نہیں مانیں گے کیا
1: برا مانے بھی تو میری بلا سے جانتے ہو آج کیا کہہ رہی تھی مسز چندرن
0: کیا
1: یہی آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی کوئی کمپٹیشن پاس کرنے کے لیے کہیے نا مدد کے لیے مسٹر چندرن تیار ہیں مجھے تو بہت برا لگا
0: رما تم لوگوں کی ایسی باتوں پر کوئی توجہ مت دیا کرو لوگ تو کچھ نہ کچھ
1: وہ تو ٹھیک ہے جگدیش مگر انہیں بھی ہمارے جذبات کو اس طرح ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے ان کی بے سر پیر کی باتیں سنتے سنتے میں تو تنگ آ گئی
2: رما بیٹی پنیر کے سالن کا مسالہ تیار ہے
1: آتی ہوں کاکی دیکھو جگدیش جلدی سے کوئی بڑھیا سا سوٹ پہن لو وہ لوگ آتے ہی ہوں گے سمجھ گئے نا
0: اوکے

ہم فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے مکیش کی آواز میں، نغمہ نگاتے شیلندر، موسیقار شنکر جے کشن. اور سامنے لیجیے اب سنیے پتھر کے سنم فلم کا نغمہ، لتا منگیشکر کے ساتھ مکیش کی آواز میں، موسیقار لکشمی کانت پیاری لال.

اصل میں تھی زندگی اور طوفان فلم کا نغمہ، موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال، اور سامنے یہ سنی شری 420 فلم کا یہ نغمہ. ایک مرتبہ پھر گلوکار ہیں مکیش، نغمہ نگار شیلندر، موسیقار شنکر جے کشن.

0: سامنے سلم کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, خبریں نشر ہوں گی.
1: خبریں سنیے. آمدوش شکن آئی این ایس ملوان کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے, جس سے بحری سیکورٹی مستحکم ہوگی. کوارڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے منیلا میں اپنی میٹنگ میں بھارت بحر الکاہل کو آزادانہ اور کھلا بنائے جانے رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا. فرانس میں 15 کی عمر کے بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہو سکے گی. امریکہ نے ایران پر لگاتار 11 رات حملے کیے ہیں. اور بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹی چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں انڈونیشیا کے الوی فرحان کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خبریں تفصیل سے. بھارتی بحریہ نے آج کرناٹک میں کاروار کے مقام پر آئی این ایس ملوان کو اپنے کام کاج میں شامل کیا. یہ ماہی طرز کا دوسرا آبدوز شکن جنگی جہاز ہے. ملک میں ہی جنگی جہاز تیار کرنے کی بھارت کی صلاحیتوں کے سلسلے میں یہ ایک اہم کامیابی ہے. فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے آتم نربھر بھارت کے سلسلے میں بحریہ کی کوششوں کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ آئی این ایس ملوان ملک کے ساحلی خطے کی بحری سلامتی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے منیلا میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی. بھارت, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں بھارت بحر الکاہل کو کھلا اور آزادانہ رکھنے کے اپنے عزم اور اسے مستحکم کرنے کا تہیہ کیا ہے. ان ملکوں نے آسیان تنظیم کے اتحاد اور اس کی مرکزی حیثیت کی بھی پرزور حمایت کی ہے. میٹنگ کے دوران ان ملکوں نے آسیان کے پس منظر کی حمایت میں علاقائی چیلنجوں اور مواقع پر بھی توجہ مرکوز کی. میٹنگ میں اقتصادی خوشحالی, اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور ایمرجنسی کے حالات سے نمٹنے کے طور طریقوں پر

خاص طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے بحری سیکورٹی پر بھی غور و خوض کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی گفتگو کی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران ایسے شعبوں پر توجہ مرکز کی گئی جو بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی شراکت داری کے لیے ترجیحی شعبے ہیں۔ ان میں مصنوعی ذہانت، امن نوعیت کی معدنیات، دفاع، توانائی، محصولات اور تجارت بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آسٹریلیا کی وزیر خارجہ سے بات چیت کی۔ جناب جے شنکر نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا کے حالیہ دورے کے بعد کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے فلپائن کے شہر منیلا میں مشرقی ایشیا چھوٹی میٹنگ اور آسیان علاقائی فورم کے اجلاس کے دوران چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بات چیت کی۔ اپنے افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کو بتدریج ماحول پر لانے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے باہمی تعاون اور اشتراک کے لیے سرحدوں پر امن و سکون کا ہونا ایک بنیادی شرط ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو یقین ہے کہ باہمی اعتماد باہمی مفادات کی بنیاد پر ہی تعاون پر مبنی اور پائیدار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ اس طرح کے دونوں ملکوں کے تعلقات کثیر قطبی ایشیا اور کثیر قطبی دنیا میں بیش بہا رول ادا کر سکتے ہیں۔ فرانس کی پارلیمنٹ نے ایک خصوصی بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹفارمز استعمال کرنے سے باز رکھا گیا ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے قانون ساز ارکان نے کل اس بل کے حق میں ووٹ دیا۔ اس بل کے تحت طلبہ پر یہ بندش بھی عائد کی گئی ہے کہ وہ اسکولوں میں موبائل فون نہ کریں۔ اس طرح فرانس یورپی یونین میں ایسا پہلا ملک ہے جس نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی بندش عائد کی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بچوں پر ڈیجیٹل مواد کے نقصان دہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس بندش میں آن لائن انسائیکلوپیڈیا، تعلیمی اور سائنسی لغات شامل نہیں ہیں۔ امریکی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف لگاتار 11ویں رات فضائی حملے کیے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو دھمکانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ امریکی فوج نے فوجی کارروائی کے مراکز، سمندری تنصیبات، ہوائی جہازوں کے رکنے کی جگہوں، ڈرون کو ذخیرہ کرنے کے ذخیروں اور فوجی لاجسٹکس سے متعلق بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے ایران نے 29 سے زیادہ کمرشل جہازوں پر حملے کیے تھے جو پچھلے 3 مہینوں میں آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی نے آج کہا ہے کہ مرکزی سرکار طلبہ کے ساتھ ہے اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کا تحفظ اس کی اعلی ترین ترجیح ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بانسی سوراج نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی سرکار نے وکست بھارت کو مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کی قیادت پر مبنی ترقی کا منتر رکھا ہے۔ محترمہ سوراج نے کہا کہ نیٹ کا دوبارہ امتحان محض 37 دن میں کرایا گیا اور 25 دن کے اندر نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حکومت نے فوری کارروائی کی اور پیپر لیگ کے 13 ملزموں کو گرفتار کر لیا اور اب یہ سب جیل کے اندر ہیں۔ محترمہ سوراج نے کہا کہ ملزموں کو جلد سے جلد سخت سزا دی جائے گی۔ احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ایم پی نے کہا کہ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے پر انہوں نے احتجاج کی اجازت دی اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھے۔ شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں میگھالیہ کے وزیر اعلی سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے بتایا کہ انہوں نے میگھالیہ کے ہوائی رابطے کو مستحکم کرنے پر مفید تبادلہ خیال کیا۔ بریکس 2026 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے کل چنڈی گڑھ میں روایتی کمپلیمنٹری اور انٹیگریٹو میڈیسن سے متعلق بریکس ملکوں کی

0: میٹنگ کی میزبانی کی. یہ میٹنگ صحت سے متعلق برکس ملکوں کے اس چار روزہ پروگرام کا ایک حصہ تھی جس کا اہتمام صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت اور آیوش کی وزارت نے مشترکہ طور پر کیا. میٹنگ سے ثبوتوں پر مبنی ادویات کے روایتی نظام کو فروغ دینے، ادارہ جاتی ساجداری کو مستحکم کرنے اور حفظان صحت کے پائیدار اور مستحکم نظام میں تعاون دینے کے سلسلے میں برکس ملکوں کے درمیان اشتراک میں اضافہ کرنے میں مدد ملی. جموں کشمیر میں کٹرا اور ٹیکٹا ہلس میں خراب موسم کی وجہ سے شری ماتا ویشنو دیوی یاترا آج لگاتار چوتھے دن بھی معطل ہے. حکام نے یاتریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں اور حکام کی ہدایات پر عمل کریں. کٹرا میں محصور یاتریوں کو شری ماتا ویشنو دیوی بورڈ کی طرف سے مفت لنگر، طبی اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز میں پی وی سندھو کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی اونتی ہوڈا سے ہوگا. مردوں کے سنگلز میں لکشیہ سین جاپان کے کھلاڑی کا سامنا کریں گے. مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. وہ انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. آبدوز شکن آئی این ایس ملوان کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے جس سے بحری سیکورٹی مستحکم ہوگی. کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مانیلا میں اپنی میٹنگ میں بھارت بحرال کاہل کو آزاد اور کھلا بنائے رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. فرانس میں 15 سال کی عمر کے بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہو سکے گی. اور امریکہ نے ایران پر لگاتار 11ویں رات حملے کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوا ہے. شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے. سبھا دی شروعات دے وچ آؤ سن دے ہاں سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: پرمیشن پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نعیم کے ساتھ. دوستوں پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا تامل ارشاد کا.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں عبدالحفیظ. وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت نظریے کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا ہے جس میں نوجوان ایک کلیدی رول ادا کریں. حکومت نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر بامانہ بحث کے لیے تیار ہے. اس نے نوجوانوں کے احتجاج کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی نکتہ چینی کی. دلی ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ مارچ کے دوران مظاہرین پر مبینہ طور پر زیادہ طاقت کا استعمال کرنے سے متعلق درخواستوں پر مرکز اور پولیس سے جواب طلب کیے ہیں. ریلوے کے وزیر آشمنی ویشنو نے کہا ہے کہ بہتر ریل سیفٹی, بنیادی ڈھانچے کے رکھ رکھاؤ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹرین حادثات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. امریکہ نے ایران پر یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے بحر احمر میں سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا الزام لگایا ہے. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وکست بھارت کی تعمیر کا خواب جن آندولن بننا چاہیے اور ملک کے نوجوانوں کو اس نظریے کو بنیاد فراہم کرنی چاہیے. وزیراعظم نے نئی دلی میں وکست بھارت اہداف کے لیے متعلقہ شعبوں اور دیہی ترقی, زراعت اور سماجی بہبود کی پیش رفت کے جائزے کے سلسلے میں سیکرٹریوں کے ساتھ ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری, اہم وزارتوں کے سیکرٹری صاحبان کے ساتھ وزیراعظم کے دفتر کے سینئر عہدیداران نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران جناب مودی نے کہا کہ عوام کی ضرورت کے تحت تیار کردہ اصلاحات کے نفاذ میں تیزی آنی چاہیے اور ان سے بامانہ تبدیلی پیدا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد محض حکومت کے کام کاج میں بہتری لانا نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب ملک کے سفر کو تیز کرنا ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک معاملے اور طلبہ کے احتجاج سمیت مختلف مقامات پر اپوزیشن کی جانب سے آج مسلسل تیسرے روز بار بار رکھنا اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. لوک سبھا میں جب ایوان کی کاروائی دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد دوپہر دو بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ معاملے پر نعرے بازی جاری رکھی. احتجاج جاری رہا تو ایوان کی کاروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس سے قبل دن میں کانگریس کے کے سی وینو گوپال اور سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے طلبا کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے یہ بات دہرائی کہ حکومت مقرر کردہ پارلیمانی ضابطوں کے تحت اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبھی فریقوں کے ساتھ بامانہ بحث کے لیے تیار تھی. راجیہ سبھا میں نیٹ معاملے اور دیگر معاملات پر بار بار رکھنا اندازی ہوئی. کئی مرتبہ کاروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب ایوان کی کاروائی پھر شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین ہریونش نے یہ کہتے ہوئے اپوزیشن سے تعاون کرنے کی اپیل کی کہ حکومت بحث کے لیے تیار ہے. ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے بحث سے بچنے کا الزام لگایا کہ حکومت کی اس معاملے پر بحث پر رضامندی کے باوجود اس نے نئی شرائط رکھ دی. ایوان کے رہنما جے پی نڈا نے اپوزیشن کے طرز عمل کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت شفافیت اور جواب دہی کے تئیں پرعزم رہی ہے. اپوزیشن کے رہنما ملکا ارجن کھڑکے نے یہ کہتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا کہ اس کے بغیر بحث نہیں ہو سکتی. شوروغل جاری رہنے کے درمیان راجیہ سبھا کی کاروائی بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس سے پہلے راجیہ سبھا میں سکم میں این ایچ پی سی تیستا مرحلہ چہارم پن بجلی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر سرنگ میں حادثے کے دوران جان گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشن نے ملک کی پہلی اندرون ملک تیار کردہ ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کے لیے حکومت, ریلوے اہلکاروں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی. مانسون اجلاس کے مسلسل تیسرے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی اپوزیشن کے شور و شرابے کے پیش نظر بار بار ملتوی کرنی پڑی. رکھنا اندازی کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں کام کاج نہیں ہو سکا. حکومت کی طرف سے بار بار اس یقین دہانی کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے, اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا. آج لوک سبھا کی کاروائی 3 مرتبہ اور راجیہ سبھا کی کاروائی 4 مرتبہ ملتوی کرنا پڑی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ انہوں نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور کہا کہ حکومت ایک کھلے ذہن کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل کی وہ کاروائی میں رکھنا اندازی کے بجائے ایک تفصیلی بحث میں حصہ لے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں جاری مظاہرے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نوجوانوں کے جذبات و خدشات کے حوالے سے نہایت حساس ہے اور طلبا کے جائز مسئلوں کو سننے اس کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے طلبا کے احتجاج کو استعمال کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگامے پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے ہر معاملے پر بامانہ بحث پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن اپوزیشن پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پر اس کے حل کی غیر مناسب کوشش کر رہی ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے پیر کے روز پارلیمنٹ کی جانب مارچ کر رہے مظاہرین پر کیے گئے مبینہ طاقت کے استعمال پر مرکز اور دلی پولیس سے جواب طلب

سید یونس سید نعمان تنویر مسرت ہیں آشتی تلا چالنا مراٹھواڑا سے اور جسپیر سنگھ اروڑا جتندر کرمجیت کور ساتھ میں لو پریت کور آپ نے جیند ہریانہ سے یہ فرمائشی بل ہمیں سائل کیا اور لوڈڈا ضلع باغپت سے ہیں جگمون سنگھ پلجبت ارجن بھارتی بھونیشوری دیوی اور یہ فرمائش ملی ہے موٹالا مہاراشٹر وجے سرلکر رتمن سرکر آرتی سرلکر کی اور شرف الدین انصاری فاطمہ خاتون انصاری آسما خاتون انصاری بکسر بہار سے ہیں اور یہ فرمائش ای میل سمگا چھتیس گڑھ سے ملا ہے رمیش کمار یادو ما یادو اور کومل یادو کا اور یہ ہیں محمد کلیم انصاری ظاہرہ بیگم انصاری محمد ایان انصاری کنچ نوارا کاز گنج سے اور وجے چوہان اندرکر تیجسوی چور انکتا انیکیت چوہان کی فرمائش بڑنا شاہ پور مہاراشٹر سے ملی ہے اور جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی ناظمہ بیگم اور رفاقت ان کے کچھ اور ساتھی منمول راجاوت راج مدھو راجاوت راشی رکشت راجاوت کمپلیکس نئی سڑک شاہ جاپور ایم پی سے آپ نے فرمائش ارسال کی ہے اور پرانے باغپت سے الیاس مسکان قریشی رانی قریشی بابا زید قریشی اور کشیشور پرساد گپتا ساتھ میں ہیں کانتی دادا ٹھاکر رودر بھائی راج نگر کانتی نکیتن سے فرمائش ترسل ارسال کی ہے اور مٹالہ بدار سے ہیں ببلو شیخ صغیر شیخ وزیر ان کے بہت سارے ساتھی اور بیراٹ نگر نیپال سے پرینکا کماری شرما بندنا کماری ریکھا کی فرمائش بھی ہم نے مکمل کر لی ہے ببلیش پوا ڈینی پوا ماسٹر منیش گانی چوک باڑ میں راجستھان سے ہیں بابو بھائی بھارتی دیوی ادے پور سے اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے جاج پور راجکوٹ سے مدھو سدن بھٹ آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ کا اور آپ ہیں سلر پہلگام کشمیر سے پیر زادہ مراج الدین اور آج اکیلے ہی آئے ہیں باقی ساتھیوں سے ان کی ہے شاید ناراضگی چمپلال دوبے انت اور درشت کی فرمائش بھوپال سے ملی ہے اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں نتھرام شرما للت شرما سریش شرما ہے منڈی ہرجی رام ملوٹ پنجاب سے اور نغمہ بھی ہو گیا اس بیچ میں ختم جاتے آتے ایک نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں مکیش اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا اور فلم ہے دولہا دلہن نغمہ نگار اندیور موسیقی کلیان نغمہ نگار ہارون دراصل اور کلیان جی آنند جی کی ہے موسیقی

0: زیر تعمیر سرنگ میں بچاؤ ٹیموں نے مزید 8 لاشوں کا پتہ لگایا ہے. تاہم سرنگ کے اندر انتہائی خطرناک صورتحال کے سبب ان لاشوں کو نکالا نہیں جا سکا. اہلکاروں نے کہا ہے کہ کم دوری تک دکھائی دینے اور میتھین گیس کے رساؤں نے بچاؤ کاروائی کو زیادہ مشکل بنا دیا ہے. اب تک 13 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں جبکہ سرنگ کے اندر کچھ افراد پھنسے ہوئے ہیں. سکم حکومت اور قومی پن بجلی پاور کارپوریشن کے سینئر عہدیداران مقام پر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں. این ایچ پی سی ٹنل میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے مختلف ایجنسیاں لگاتار کوششوں میں لگی ہوئی ہیں. بچاؤ کاروائی 24 گھنٹے جاری ہے. تاہم کم بصارت اور میتھین گیس کے رساؤں نے لاشوں کو نکالنے میں مشکلیں کھڑی کر دی ہیں. 8 لاشیں ٹنل کے دہانے سے 2 کلومیٹر دور ہیں. اس دوران سکم حکومت نے حادثے میں فوت ہونے والوں کی لاشیں کل ان کے کنبے کو سونپی. مرکز کے علاوہ سکم حکومت اور این ایچ پی سی نے متاثرہ کنبوں کے لیے مالی مدد کا اعلان کیا ہے. کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے لال چوک علاقے میں ہوئے کل ایک دہشت گردانہ حملے میں ایک پولیس اہلکار کی موت ہوگی. پولیس کے ایک اعلی عہدیداران کے مطابق حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوراً پورے علاقے کی گھیرا بندی کر دی ہے اور دہشت گردوں کی تلاشی کی کاروائی جاری ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ہلاک ہوئے پولیس اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا. دلی ہائی کورٹ نے پیر کے روز پارلیمنٹ کی جانب سے مارچ کر رہے مظاہرین پر کیے گئے مبینہ طاقت کے استعمال پر مرکز اور دلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے. چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کاریا نے حکام کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیو گرافی سمیت پولیس کاروائی سے متعلق تمام ثبوت کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے. مفاد عامہ کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے بینچ نے حکام کو جواب سونپنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے. اس معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی. چائنا اوپن بیڈمنٹن میں 2 مرتبہ کی اولمپک تمغہ یافتہ پی وی سندھو اپنی ہم وطن انتی ہڈا کو ہرا کر خواتین کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. سندھو نے کل دوپہر پری کوارٹر فائنل میں ہڈا کو 21-14, 9-21 اور 21-10 سے شکست دی. مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی عالمی نمبر 11 انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17, 5-21 اور 21-17 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. کوارٹ کے وزرائے خارجہ نے آزاد کھلے اور سب کے لیے جامع ہند بحر الکاہل خطے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ یمن کے حوثی گروہ کی جانب سے بحر احمر میں سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف آج فلپائن میں آسیان اجلاس کے موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے. چینی اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو، آیوش شیٹی اور لکش سین سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. عالمی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. کلاسیکی موسیقی میں لیجیے آپ سنیے راجیو جناردن کا ستار پر بجائے راگ شدھ سارنگ.

0: اس ناخن کے ساتھ ہی آخر شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ عبدالحفیظ سے خبریں سنیے. کواڈ کے وزرائے خارجہ نے آزاد, کھلے اور سب کے لیے جامع ہند بحر الکاہل خطے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. اس سلسلے میں فلپین کے شہر منیلا میں اجلاس بھی منعقد ہوا. امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ یمن کے حوثی گروہ کی جانب سے بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے خلاف بحری ناکابندی کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف آج فلپین میں آسیان اجلاس کے موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے. اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو, آیوش شیٹھی اور لکشیہ سین سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے فلپین کے شہر منیلا میں منعقدہ کواڈ ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بھارت, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ نے آزاد, کھلے اور ہند بحر الکاہل خطے کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. اعلامیے میں آسیان کی یکجہتی اور مرکزی کردار کی بھرپور حمایت کا بھی اظہار کیا گیا. اجلاس کے دوران خطے کو درپیش چیلنجوں اور مواقع پر غور کیا گیا تاکہ ہند بحر الکاہل کے حوالے سے آسیان کے ویژن کی مؤثر حمایت کی جا سکے. اہم موضوعات میں سمندری اور بین الاقوامی سلامتی, اقتصادی خوشحالی, اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے اقدامات شامل تھے. اجلاس کے موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملاقات کی. انہوں نے بتایا کہ اس ملاقات میں بھارت اور امریکہ کے جامع عالمی اسٹریٹجک اشتراک سے متعلق ترجیحی امور پر تبادلہ خیال ہوا, جن میں تجارت, محصولات, توانائی, دفاع, سلامتی, اہم معدنیات اور مصنوعی ذہانت شامل ہیں. دونوں رہنماؤں نے علاقائی, عالمی اور کثیر الجہتی امور پر بھی مختصر مگر مفید تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی اونگ سے بھی ملاقات کی.

انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورے آسٹریلیا کے نتائج پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات کی. سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعاون مسلسل فروغ پا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ گفتگو کا محور دونوں ممالک کے وزراء اعظم کی جانب سے طے کردہ باہمی تعلقات کے اہداف کو عملی جامہ پہنانا تھا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے اس اعلان کی مذمت کی ہے جس میں حوثیوں نے بحر احمر میں سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنے اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی عرب کے خلاف حوثی باغی غروب کی اس دھمکی کے لیے ایران کو مرد الزام ٹھہرایا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشیدگی کم کی جا سکتی ہے. فلپینز میں علاقائی سمٹ کے تناظر میں جناب روبیو نے کہا کہ بحر احمر میں جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنے والی ہر وجہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنے سے مواصلت رکھتی ہے. اس سے پہلے حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے نیا محاذ کھول دیا ہے. حوثیوں نے تیل کی عالمی سپلائی اور تجارت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ آج فلپین میں جاری آسیان اجلاس کے موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے. جناب لاروف نے بتایا کہ گزشتہ روز منیلا میں ایک استقبالیہ تقریب کے دوران ان کی روبیو سے مختصر ملاقات ہوئی تھی جہاں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ باقاعدہ ملاقات کل ہوگی. انہوں نے کہا کہ روس اب بھی اس مفروضے پر قائم ہے کہ امریکہ نے گزشتہ سال اگست میں انکریج میں منعقدہ روس امریکی سربراہی اجلاس میں پیش کی گئی تجاویز سے دستبرداری اختیار نہیں کی ہے. ادھر امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ نے سینیٹروں کو بتایا کہ روس اور چین ایران کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ تہران نے تجارتی جہاز رانی پر حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے اطراف اپنے فوجی آپریشن میں بھی شدت پیدا کر دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وکست بھارت کی تعمیر کا خواب جن آندولن بننا چاہیے اور ملک کے نوجوانوں کو اس نظریے کو بنیاد فراہم کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے نئی دلی میں وکست بھارت اہداف کے لیے متعلقہ شعبوں اور دیہی ترقی زراعت اور سماجی بہبود کی پیش رفت کے جائزے کے سلسلے میں سیکرٹریوں کے ساتھ ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری اہم وزارتوں کے سیکرٹری صاحبان کے ساتھ وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر عہدیداران نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران جناب مودی نے کہا کہ عوام کی ضرورت کے تحت تیار کردہ اصلاحات کے نفاذ میں تیزی آنی چاہیے اور ان سے بامانہ تبدیلی پیدا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد محض حکومت کے کام کاج میں بہتری لانا نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب ملک کے سفر کو تیز کرنا ہے. بھارتی بحریہ نے سودیشی طرز پر ڈیزائن اور تیار کردہ ماہ سلسلے کی آبدوز شکن شیلو واٹر کرافٹ آئی این ایس مالون کو کل کرناٹک کے کاروار میں بحریہ میں شامل کیا. وزارت دفاع نے بتایا کہ ایک جنگی بحری جہاز زیر آب نگرانی آبدوز مخالف جنگی کارروائیوں اور کم شدت والی بحری کارروائیوں کے ساتھ زیر آب سرنگ میں جنگی صلاحیتوں سے لیس ہے. وزارت نے مزید کہا کہ یہ جنگی بحری جہاز ساحلی دفاع ساحلی پٹیوں کی سلامتی اور بحری شعبے میں آگاہی کو فروغ دے گا. 80% سے زیادہ سودیشی کلپرزوں کے ساتھ یہ جنگی بحری جہاز آتم نربھر بھارت کے نظریوں کو تقویت دیتا ہے. بحریہ میں شامل کیے جانے کی اس تقریب کی صدارت فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اے پی سنگھ نے کی. تقریب میں وائس ایڈمرل سنجے وسائن اور دیگر عہدیداران موجود تھے. حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران نازیبہ مواد نشر کرنے کی بنا پر 50 او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کو بند کر دیا ہے. لوک سبھا میں اپنے تحریری جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مورگن نے بتایا کہ حکومت شکایتوں کی بنیاد پر اس طرح کے او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر باقاعدہ سے کارروائی کرتی ہے. جناب مورگن نے کہا کہ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا پر حالات حاضرہ اور آن لائن مواد کے ناشرین کے لیے ادارہ جاتی میکانزم وضع کرنے کی خاطر انفارمیشن ٹیکنالوجی ضوابط 2021 کو نوٹیفائی کر دیا ہے. کل سپریم کورٹ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو عدلیہ کے افسران کی ملازمت سے سبکدوش ہونے کی عمر کو 60 سے بڑھا کر 61 کرنے پر غور و خوض کی ہدایت دی ہے. چیف جسٹس سوریا کانت جسٹس جوائے مالیا باغچی اور وی منہا پر مشتمل بینچ نے ملک کے عام ضلعی عدالتوں میں سبکدوش ہونے کی عمر 60 سے بڑھا کر 62 کرنے کی ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ہدایت جاری کی. عدالت عالیہ نے ریاستی